Funky rështite a certain ratio. Se kësh gulemje Now Rogers u qik beshë në kitarët u të për që Out From Under. Se është të pesim për kësja kështë zetu të film zë James Bond, Saint Vincent's Valentine's.